Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

25 iyul günleri Duşanbe şehrinde Jahon Gimnastika Federasyası Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komitesi yığılışları bo'lib o'tdi. Tojikiston Gimnastika Federasyası ma'lumotiga ko'ra yığılışlarda Jahon Gimnastika Federasyası Prezidenti Maranira Watanabe, Osiyo Gimnastika İttifoqi Prezidenti Abdurahmon Alishatri, Prezident o'rinbosarları bosh kotib, Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komiteti a'zolari, Milliy Federasyalar rahbarları hamda xalqaro ekspertlar ishtirok etadilar. Yig'ilishlarda gimnastikani yanada rivojlantirish, xalqaro federatsiya boshqaruv tizimini takomillashtirish, yirik xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik, gimnastikaning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilganidek, Tojikiston ilk bor Jahon gimnastika federatsiyasining mazkur nufuzli yig'ilishlariga mezbonlik qildi. Bu mamlakatning xalqaro sport hamjamiyatidagi obro'si va Tojikiston gimnastika federatsiyasining jahon maydonidagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Yig'ilish doirasida Dushanbe shahrida qurilishi rejalashtirilgan gimnastika markazi loyihasi ham taqdim etildi. Ushbu markaz xalqaro musobaqalarni qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ma'lum qilinishicha, 2027 yilda Dushanbe shahrida ilk bor gimnastika bo'yicha jahon darajasidagi sport musobaqasi o'tkaziladi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol yetib tarbiyalash, ular qalbida vatanga sadoqat, ulug' ajdodlarimiz merosiga, azaliy qadriyatlarga chuqur ehtirom tuyg'usini singdirishga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Zero, yoshlar kelajagimiz, ertangi kunimizning suyanchig'i va tayanchidir. Xususan tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tomonidan ilgari surilgan Furug'i Subhi Donoi kitob as Respublika kitobxonlik tanlovini o'tkazish tashabbusi keng jamoatchilik vakillari tomonidan iliq kutib olindi. Zero, kitob eng yaqin do'st, mutola zavq. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'tgan yilgi tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan kitobxonlar ko'p bo'ldi. Bu esa ular qalbida mutolaaga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirishga xizmat qildi. Binobarin kitob mutolaasiga qaratilayotgan e'tibor milliy o'zligimiz va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishi bilan alohida qadrlidir. Bu yil ham davlat rahbari tomonidan Furug'i Subhi Donoi kitob as Respublika kitobxonlik tanlovi e'lon qilindi. Ushbu tanlov, qolaversa, yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida Tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, Respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirza Ahmedov bilan suhbatlashdik.
1: Son suhbatimiz avvalida kitob umuman kitobxonlikning yosh avlod kamolotidagi dunyo qarashining oshishidagi ma'naviy dunyosining boyishidagi roli haqida to'xtalsangiz.
2: Kitob azaldan inson ma'naviyatining poydevori, uning ustuvor asosi bo'lib kelgan va bo'lib qoladi. Hozirgi yangi texnologiyalar, kompyuter taraqqiyoti davrida ham kitob hech qachon o'zining ana shu ma'naviy qiymatini yo'qotmaydi. Zero kitob insonning tarbiyalaydi, uni hayotdagi to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va insondagi eng ulug' fazilatlarni tarkib toptiradi. Rus adabiyotining asoschilaridan biri Maksim Gorkiy bejizga o'zimdagi eng yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman degan gapni aytmaydi. Ana shu kitob o'qish o'zining madaniyatiga, o'zining saviyasiga va boshqa jihatlariga ega. Qo'lga tushgan har qanday kitobni o'qish ham insonning ma'naviyati uchun foyda keltiravermaydi. Chunki kitoblarni ilgari surilayotgan g'oyalar turli sinf, turli tabaqa, turli manfaatlarga xizmat qiladigan bo'lishi tayin. Zero bugungi kunda Tojikiston Respublikasi hukumati, xususan uning rahbari muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon kitob o'qishga alohida e'tibor qaratayotgani, yoyinki olaylik oliy majlisga yo'llagan payyomida ham bu narsaga o'ziga xos bir jiddiy e'tibor qaratgani bejiz emas. Ana shu kitob o'qishda inson uning manfaatlariga xizmat qiladigan, xalqning, vatanning manfaatlariga xizmat qiladigan kitoblarni o'qishi kerak. Zero rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov ham shunday degan ekan: agar hayotim qaytganida edi, o'qigan kitoblarimning 80%ini o'qimagan bo'lardim degan ekan. Bu bejiz aytilmagan, chunki inson har qanday kitobdan ma'naviy ozuqa olishi mumkin, lekin u ma'naviy ozuqaning saviyasi, g'oyasi va hokazo jihatlarining hammasi ham insonning ma'naviyatiga, uning kelajagiga, qolaversa o'sha xalq, davlat manfaatlariga zid bo'lib chiqishi mumkin. Bu narsani bugungi kunda o'sha milliyligimizga, o'sha urf-odatlarimizga zid bo'lgan kitoblarni o'qish, va bizning o'sha ruhiyatimizga begona bo'lgan oqimu tashkilotlarga a'zo bo'lib ketishi yoshlarni shuni isbotlab beradi.
1: Tojikiston Respublikasi prezidenti respublika miqyosida Furug'i Subhiy Donoyi kitobas nomli respublika kitobxonlik tanlovini e'lon qildi va ushbu tanlov ko'plab kitob ixlosmandlari ishtirok etdi. Qolaversa bu yilgi davlat rahbarining payomida ushbu tanlovni an'anaga aylantirish va uni har yili o'tkazish borasida alohida topshiriq berildi. Umuman ushbu tanlovning roli haqida nima deya olasiz?
2: Jamiyat u yoki bu tuzumga asoslangan davlat faqatgina iqtisodiyot bilan taraqqiy etavermaydi. Iqtisodiyotni qancha darajada ko'tarilishi hech qachon u yoki bu davlatning ravnaqini belgilamaydi. Ana shu iqtisodiyot ma'naviyat bilan qorishgan holdagina, ma'naviyat bilan yo'g'rilgan holdagina haqiqiy bir taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon tomonidan Furug'i Subhi Donoyi kitob as tanlovining e'lon qilish tashabbusining o'rtaga tashlanishi mamlakat yoshlarining, kelajak ijodkorlarining ma'naviyatida juda katta rol o'ynaydi. Zero ana shu yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning dola bilan muntazam shug'ullanishi ularni jamiyatning yetuk shaxslari bo'lib yetishishi baravarida millatning kelajagi, vatanning kelajagi uchun o'sha to'q mag'izga ega bo'lgan ma'naviyatli bir yoshlar bo'lib yetishishlarida o'ziga xos rol o'ynaydi. Millat peshvosi tomonidan mazkur tanlovning o'tkazish tashabbusi va uning birinchi bosqichi yakunlari shuni ko'rsatdiki, Tojikistondagi yosh avlod bilim olishga, xususan kitob o'qishga chanqoq ekanligi yana bir bor oydek ravshan namoyon bo'ldi. Ana shu chanqoqlik, ana shu intiluvchanlik hukumat tomonidan, hukumatning raisi shaxsan prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bu nur ustiga a'lo nur desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning mutolaa bilan shug'ullanishi, ularning puxta bilim olishlari bizning mamlakatimizning, davlatimizning, millatimizning ertangi yorug' kunining porloq kelajagining haqiqiy ijodkorlarini tayyorlashga xizmat qiladi.
1: Furug'i Subhiy Donoyi kitob tanlovi ko'plab nominatsiyalarda, ko'plab yo'nalishlarda olib boriladi. Ushbu tanlov yo'nalishlaridan biri jahon adabiyoti durdonalari, xususan jahonning taniqli adiblari asarlari mutolaasi va ularni yodlash bo'yicha alohida nominatsiya ham yo'lga qo'yilgan. Tojik adiblari, umuman Tojikistonda ijod qiladigan yozuvchi va shoirlardan tashqari o'quvchilarga jahon adiblarining qaysi asarlarini mutolaa qilishni tavsiya etgan bo'lardingiz?
2: Har bir millatning yosh namoyandasi, vakili o'z ona tilini, o'z adabiyotini, milliy adabiyotini puxta o'zlashtirmay turib, boshqa xorijiy adabiyotlarni, tillarni o'zlashtirishga urinishi o'sha poydevorsiz uy qurishga o'xshatkim keladi. Shuning uchun men birinchi navbatda yoshlarimizni milliy adiblarimizning, shoir va yozuvchilarimizning asarlarini puxta o'rganishga chorlagan bo'lardim. Undan keyingina xorij adabiyotini o'rganish, xorij adabiyotining g'oyalarini mahalliy adabiyot g'oyalari bilan qiyoslab, taqqoslab o'rganish bizda ma'naviyatning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Masalan, men yoshlarga o'zimizning o'sha milliy adabiyot namoyandalaridan tashqari xorijiy adabiyot namoyandalaridan, masalan, fransuz Анориди Бальзак, Америкалик Эрнест Хемингуэй, шунинг баробарида қўшни Ўзбекистондан Абдулла Қодирий, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов сингари ижодкорларни асарларини ўрганишни тавсия қилган бўлардим ва ана шу асарларнинг ғоялари, асарларнинг мағзини чуқур англаб етишга уринишга даъват этардим.
0: Albatta, kitob tuganmas xazina. Undan olingan bilimlarni umrning oxirigacha ham sarflay olmaymiz. Insonning undan yaqin hamrohi, do'sti, maslahatchisi yo'q. Negaki u aqlni peshlovchi qayroqdir. Kitob tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, muqaddas deb e'zozlab qadriga yetadi, sevib mutoala qiladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan e'lon qilingan Furug'i Subhi donoyi kitob tanlovi ham jamiyat ahlining ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini yanada oshirishga xizmat qilishi tabiiy. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz Ovozi Tojik radiosida Furug'i Subhi donoyi kitob tanlovi, qolaversa yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida Tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirza Ahmedov bilan uyushtirgan suhbatimizni tingladingiz. Bizning dasturlarimiz esa davom etadi.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng oliy namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijori musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'zga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayr-saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat, jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi: daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir.

Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Claude Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalarga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday

qilmagan. Biroq agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat ilm, fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Jannat Husaynzodaning tug'ma iste'dodi, tabiati jahon musiqa shunoslari va tarixchilari tomonidan shunday baholanadiki, u musiqa o'rganishni maktabgacha yoshda, 5 yoshida boshlagan. 8 yoshidayoq o'zini milliy va xalqaro ansambllar dirijori sifatida namoyon etgan. 9 yoshida esa ilk musiqiy asarini yaratgan. Jannat g'arb musiqasining faxri hisoblangan, mashhur musiqa ustozlaridan biri bilan suhbat chog'ida musiqani inson ruhiyatini ochib beradigan g'oyat nozik hodisa sifatida qanday his qilinishini shunday ifoda etganki, keyinchalik uning musiqa mening qalbimda ruhimni yaratuvchi shu'la kabi yonadi degan so'zlari dunyoning mashhur musiqiy jurnallarida jarangdor sarlavha yoki iqtibos sifatida chop etilgan. Aynan mana shu favqulodda iste'dod va o'zlikni anglashdan kelib chiqadigan ulkan mas'uliyat Jannat Husaynzodani Belgiya qirolligi konservatoriyasida tahsil olish sari yetakladi. U olamshumul yuksak maqomga ega bo'lgan ushbu ma'rifat dargohini tamomlagandan so'ng g'urur bilan aziz vatani Tojikistonga qaytib, butun kuch g'ayratini vatan, millat va davlat xizmatiga bag'ishlashini faxr bilan ta'kidlaydi. Shuningdek, jonajon vatanimiz musiqa san'ati maydonida dunyodagi eng munosib o'rinlardan biriga sazovor bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Dunyoga mashhur musiqashunoslar ham Jannat Husaynzoda haqida g'oyat muhim va ulkan bashoratlar qilmoqdalar. Ularning fikricha, bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz Istiqlol yoshlari eshitirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

qadrli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshitirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Emi va Navqiron Tojikiston zaminidan salom yollaymiz. Ovozi Tojik radiosi Tojik, Dari, Fors, Rus, O'zbek, Hind, Arab va Ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

0: üstüge alo nur desek mübalağa kılmayan bulamız. Zero yaşlarının kitap okuşu, yaşlarının müddaala bilen şuğullanışı, onlarının puhta bilim alışları bizim memleketimizin, devletimizin, milletimizin ertengi yoruk gününün parlak geleceğinin haqiqiy ijodkorlarni tayyorlashga xizmat qiladi.
1: Professor Hidonoy kitob tanlovi ko'plab nominatsiyalarda, ko'plab yo'nalishlarda olib boriladi. Ushbu tanlov yo'nalishlaridan biri jahon adabiyoti durdonalari, xususan jahonning taniqli adiblari asarlari mutolaasi va ularni yodlash bo'yicha alohida nominatsiya ham yo'lga qo'yilgan. Tojik adiblari, umuman Tojikistonda ijod qiladigan yozuvchi va shoirlardan tashqari o'quvchilar jahon adiblarining qaysi asarlarini mutolaa qilishni tavsiya etgan bo'lardingiz?
0: Har bir millatning yosh namoyandasi, vakili o'z ona tilini, o'z adabiyotini, milliy adabiyotini puxta o'zlashtirmay turib, boshqa xorijiy adabiyotlarni, tillarni o'zlashtirishga urinishi o'sha poydevorsiz uy qurishga o'xshatkim keladi. Shuning uchun men birinchi navbatda yoshlarimizni milliy adiblarimizning, shoir va yozuvchilarimizning asarlarini puxta o'rganishga chorlagan bo'lardim. Undan keyingina xorij adabiyotini o'rganish, xorij adabiyotining g'oyalarini mahalliy adabiyot g'oyalari bilan qiyoslab, taqqoslab o'rganish bizda ma'naviyatning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Masalan, men yoshlarga o'zimizning o'sha milliy adabiyot namoyandalaridan tashqari xorijiy adabiyot namoyandalaridan, masalan, fransuz Honoré de Balzac, amerikalik Ernest Hemingway, shuning barobarida qo'shni O'zbekistondan Abdulla Qodiriy, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov singari ijodkorlarni asarlarini o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim va ana shu asarlarning g'oyalarini, asarlarning mag'zini chuqur anglab yetishga urinishga da'vat etardim.
2: Albatta, kitob tuganmas xazina. Undan olingan bilimlarni umrning oxirigacha ham sarflay olmaymiz. Insonning undan yaqin hamrohi, do'sti, maslahatchisi yo'q. Negaki u aqlni peshlovchi qayroqdir. Kitob tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, muqaddas deb e'zozlab qadriga yetadi, sevib mutoala qiladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan e'lon qilingan Furug'i Subhi donoyi kitob tanlovi ham jamiyat ahlining ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini yanada oshirishga xizmat qilishi tabiiy. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz Ovozi Tojik radiosida Furug'i Subhi donoyi kitob tanlovi, qolaversa yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida Tojik

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng oliy namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin.

mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Mamlakat rahbari ko'p marotaba ta'kidlaganidek, boy o'tmish bilan faxrlanishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy dunyoda yoshlarimiz tamaddun yaratgan buyuk millatning haqiqiy davomchisi ekanini dunyo ahliga namoyon etishi isbotlashi lozim. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijori, musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'zga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayru saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.